0: Ya casi es la hora de papear. Solamente 8 minutos para que sean las 13 horas, la una. Y ya nos vamos, pero antes hay que pasar por unas de esas que estén bien calientes. Que las veas y digas tú, la que sea de esas se me antoja. Y que te acerques y que huela. Uf, que me la coma de un bocado. Palabras limpias son las de Bambinos Pizzas. Unas pizzas increíblemente bien hechas, como debe ser la pizza, que las puedes también complementar con los ricos pollitos empanizados, las alitas, las costillitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit BBQ y la mango habanero. Además, ya tienen postres que están muy ricos, de verdad. Esos también sí son postres, de verdad, en Bambinos Pizza, que tienen dos ubicaciones, Boulevard Centenario, márcale 6686-889529, sucursal Viñedo 6688-115897. Es Bambinos Pizza, que tienen servicio a domicilio sin costo y también con el servicio de Rappi. Así que ya sabes, si quieres pizza de verdad, que sea la de Bambinos Pizza, que te presente el Flashback. ¡Bye! Buen provecho.
1: El ayer lo revivimos en Flashback.
2: Pepe Salas, el show.